0: Ten buvo dar viena grupė, kitos ir ten buvo kai susikirto į vieną tą kavę, ten matė, kad jis dar
1: buvo.
0: Pabūna visi.
2: Tu patrauka lasą?
3: Visą ją.
4: Ай, пожалуйста.